mau tiro tilo po ufea se mea na tamai e ono momoa ia e mamao ese mai fale o tutu I le mai tawa tu fo I le tūlanga fo I na mafu I na mawati me iatu e re mana au mia le momoa e lata lata mai le fale nao e tua e fafo e tūbo e mana au mia lo uso uso mamao ese ma fale mau lunga ne I ne isolo I fo I la mea mea e wangolosia al faulu tātu I tunu tangai I peno ta ilangi ia e meise fo I a tala fo ulo sa mo tātu tue manatu. Ne hoi sa tupu I sa mua I le tātu I le lolonga na iai I le tātu a sunanga. Ia o lea sa fele presentation na le tātu o unanga leo le information user. Ia o lea sa awai me fuliti na ia fiu o le tasi hui o le tele tausima. Sa fa pena o no o atu I sa mua mi wanenti e le tengo sunanga. Mai sa maita wina I ale maua nei o tātu tangata. Sa faa pia lawa la tau ole mene nei ole ngaru bulu. Na o tutonu ole tuspa ia e faa matara mei aere tupu. Lea ua tupu sa tupu foisi o tātu o tunu isamu. Mai tau ina le maua lungo ole mene o ia ele sa ole pati. Ea e yei fo inisi sa I tutu ina. Sa o mai fo ima faa soa mai tātu o pokalani. I le tūlanga fo isa yei la tau teino sunapi. Le tene fo I tangata na afia le soifua. O ala wai. O ala wai o toi tū lei mai le sam. I ane ala wai te tonu o le wai tafe po se ala wai. Ala wai o tafe sa. O no le o maa losi le sa o le. Sa o le ngalu le o toi amai a toa I le maa losi le wai sa tafe te. Sa o lo le toi fo I mai le tafe. Nga le ua le sa o lunga le ala wai. Ua paha mai solo I o na tafale. Ma fale I o tafale. Pei o ifu I lesa mai tawina le afia I hua soifua o I la tau sa re manatu. Ea o marisi I si o le maua lungo le wai. I te tono ala wai e pa pena hoi tono wa ta. Mena e pei o na mwa aifu I lo tatu atunu. A o na sua tutu I le tai. Ia wa tau le ta tafe le wai tafe o na upo loka le alo le wai tafe. O na ua maua lunga le sua mai o sa. E a tanga I la le maa losi o le maua lunga o le. O le tsunami po le ngaru lolo e sa. O le maua lunga fo I le to e tu le ima I le wai I tua. Le mea na a mata. A nga I atu ai. O fa pe na o na la mati e soi fua. Mea le ele tatu e tunu. Ia I la tau o no nofo la tala tani e utafo o wai tafe. Fa pe na fo I le sa. Mata I tu mau te tini. Ta nga I pe fa fia o na wapi o no o I lungo le mamu. Se nofo anga ma fua fua. Ia e sugu ia I pia o mai teimi o whaka mena wha po se. Tato o nama le information ni sen, alo wha pena o na wha atino le nato whai ngā tui. Tui pui pui o le tui ni sen ama tui uma pui o na tā ua le teimi o so. Mā kua anga o ni whai ngā tui, ia sā ni mua mālo tā tui tunu, a wone I o mai I le teimi o whaka mena wha po se. A e le o sā uni lo tā tui tunu, o ngā. O mai taimi o whālu o lunga mafui le tā lā I e whale tā rawai le tā lā la pō mā tēne ni wha so tā I lungo le lungo o le telefoni I e so swani mi wha la wila ue tēne fō telefoni e le mai lopo le a mōtsia fō I e telefoni nā tau I e ma nisi fō I o nā o le a le mwhai o na tui wha tinoi me a le a tō anga tau tua nā tui pui pui ma tui I le teimi nei, ono le tau I whakma mō, e tēne labua I nā afia I a le soifua mālolo I whakma ti pisi, e a uma leo o se a ho e, o se mafui e po o se whakla me labe whakle nā tūna, ona o le palapala o le wai yinu, o le aiei fōi I a manu o le a whapenā, o na mamate soro fōi dungo le ele, whapenā o le I le lamo lato wane, whapunga o na lato, I a mawhi awe ai fōi si ama lato. O le a o tue fōi na umai whamai fōi, I o whamai o le fūdū lato, I o le asau, I a tue ngā whamai whape, o na o le le mamā le fūdū o au, le mamā fōi disi si oma, o na o whapenā o le tāpia, Ia wai hui sa whapena o no ia ia wai whare le tāua. Ia le a whapena o na sangu mara o le tēp o le a whapana a whipa nei.